0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na komot.
2: I can

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o sprejemu, ki ga je za gospodarstvenike pripravil velenjski župan, o tem, da dela na prenovi trakta E zdravstvenega doma Velenje za zdaj nemoteno potekajo in o nadgradnji bazenskega kompleksa v Slovenj Gradcu. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Župan mestne občine Velenje Peter Drmol je v torek v Vili Herberštajn pripravil sprejem za predstavnike gospodarstva, podjetnike in druge ključne akterje gospodarskega razvoja Velenja. Sprejem je bil namenjen predstavitvi razvojnih priložnosti ter predvsem dialogu z gospodarstvom, hkrati pa je bil tudi priložnost za zahvalo in čestitke za uspehe gospodarstvenikov in podjetnikov. Peter Drmol.
2: Brez njihovih prizadevanj seveda tudi gospodarski kazalci v našem mestu ne bi bili tako spodbudni, kot danes so, in seveda v tej dneh, ko smo večkrat preanalizirali, kaj se v teh šestih letih dogajalo, smo ugotovili, da smo res znali tudi gospodarstvenike in občinska uprava, takrat, ko je bilo to potrebno stopiti skupaj, zato da smo seveda razvijali naše mesto vsak po svojih močeh in skladu s svojimi pristojnostmi, tako kot smo lahko. In zato je tudi konec koncev Velenje danes, ne glede na to, da smo v tem procesu prestrukturiranja izstopa iz premoga, da konec koncev tudi delovna mesta iz teh panoge že izginjajo, vseeno ohranjali konkurenčnost, celo odvigovali dodano vrednost na zaposlenega, zmanjševali brezposelnost, večali število delovnih mest in to so tisti kazalci, ki seveda govorijo o tem, da je gospodarstvo tukaj v dobri kondiciji in da kot smo seveda do sedaj sodelovali, je potrebno tudi v prihodnje, karkoli že počnemo tukaj v Velenju, seveda sodelovati naprej.
1: V času, ko prestrukturiranje regije že intenzivno poteka, Velenje vstopa v enega največjih razvojnih ciklov v svoji zgodovini. Z novimi poslovnimi površinami, staro elektrarno, centrom prihodnosti, tehnološkim parkom Velenje Tech Hub ter razvojem spodbudnega okolja za zagonska in hitro rastoča podjetja ustvarja pogoje za nova kakovostna delovna mesta, privabljanje talentov in vlaganj ter gospodarstvo z višjo dodano vrednostjo. Peter Drmol pravi.
2: Mi se zavedamo, da moramo pač enostavno v tem procesu slediti tudi potrebam gospodarstva na način, da po eni strani seveda podpiramo lokalno gospodarstvo, obstoječe gospodarstvo, da privabljamo nove priložnosti v našem mestu, kot smo jih to naredili z farmacevtskim podjetjem in kar je pa naloga in kot župan seveda tukaj imam zelo omejene pristojnosti, predvsem potem izobraževalnih institucij, ne toliko osnovnošolskih kot seveda višjih, da se prilagodi tem potrebam. In jaz vidim tukaj veliko priložnosti, da se v našem mestu pripeljajo neki novi izobraževalni programi. Zelo veliko priložnost seveda vidim v tem, da zgradimo ta dijaški in pa študentski dom v našem mestu, da zaključimo seveda z dvema velikima investicijama staro elektrarno in pa industrijsko-tehnološkim inkubatorjem, kjer bodo tako inštituti, fakulteta za energetiko, skratka, bo to, bom rekel, neka infrastruktura, ki bo med seboj povezovala tako izobraževanje, kot seveda tudi gospodarstvo. In v preteklosti smo z med podjetniškim centrom pokazali in dokazali, da imamo znanje, da imamo sposobnost, strokovnost povezovati te deležnike in vidimo tudi v teh novih infrastrukturnih projektih seveda tukaj eno izmed večjih priložnosti.
1: Velenje ostaja pomembno gospodarsko središče širše regije. Na delo v Velenje vsak dan prihajajo številni prebivalci okoliških občin. Ob tem so spodbudni tudi gospodarski kazalniki. Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v mestni občini Velenje se je od leta 2020 do leta 2025 znižala z 9,97 na 4,6%. Dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah pa se je v istem obdobju povečala 37.463 na 56.811 evrov. Naslednji korak je ustvariti okolje, v katerem bodo lahko obstoječa podjetja rasla, nova pa v Velenju našla prostor, znanje in podporo za svoj razvoj. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, da dela na prenovi trakta e-zdravstvenega doma Velenje za zdaj nemoteno potekajo in o nadgradni bazenskega kompleksa v Slovenj Gradcu. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V zdravstvenem domu Velenje poteka prenova dela trakta E, ki jo izvaja na razpisu izbrani izvajalec podjetje GMI DOO iz Slovenskih Konjic. Dela, ki so se začela sredi septembra, za zdaj potekajo po načrtih, z njihovim potekom pa so zadovoljni tako zaposleni kot vodstvo zdravstvenega doma, pravi direktor Janez Kramar.
2: Moram reči, da smo vsi zadovoljni, prenova je dejansko začela, na veliko se dela že v traktu E. Moram dejansko se zahvaliti zaposlenim za potrpežljivost, ker vemo, da taka gradbena dela so tudi hrupna, ampak moram tudi pohvaliti izvajalce na drugi strani, da so se zelo prilagodili, tako da tudi te poti zaenkrat se niti kaj dost razen hrupa ne pozna v znotraj zdravstvenega doma, da se kaj dogaja. Zaenkrat teče vse tak, kot si želimo. Nekako me ne skrbi po tem, kar vidimo, vsak ponedeljek imamo sestanke, koordinacijo. Je pa ta del zdravstvenega doma v bistvu med zelo, zelo starimi in je tudi pri inštalacijah vedno kaj novega najdemo, tak da izzivi so.
1: Prenova trakta E je priprava na naslednjo večjo fazo, prenovo trakta A, ki je zadnji večji neobnovljeni del zdravstvenega doma Velenje. Pred začetkom del je treba specialistične ambulante, ki trenutno delujejo v kletnih prostorih trakta A, preseliti, zato zanje urejajo nove prostore v traktu E. Po načrtovani časovnici se bodo gradbena dela v traktu A začela v letu 2027.
3: Šaleška danes.
1: Po leti 2022 odprt letno-zimski bazenski kompleks Aqua Latio, ki je bil takrat največja naložba v slovenjgraški občini, bo dopolnil športni park za otroke. V sredo so položili temeljni kamen za 3,3 milijona evrov vredno naložbo, ki prinaša športni park za otroke, nove tobogane, nove esenčne površine z urbano opremo in nekaj novih parkirišč. Slovenjgraški župan Tilen Klugler.
4: Tu bo trije novi tobogani, tu bo večje otroško adrenalinsko igrišče, se pravi od tistih najmlajših, ki bodo lahko preizkusili svoje predvsem mobilne spretnosti do igral, ki bo zahtevali že obisk malo starejših otrok. Tu bo tudi sanitarije, previjalnica, poskrbljeno bo tudi za nekaj malega parkirišč in ta celoten kompleks seveda bo ena velika dodatna popestritev za vse obiskovalce v poletnem času tega kompleksa. V zimskem času, ko pa bo letno kopališče zaprto, pa bo poskrbljeno tako, da bo iz tega otroškega parka izuzet del toboganov, kjer so tobogani, seveda bo pa na razpolago in pa na uporabo, se pravi to otroško adrenalinsko igrišče z vsemi igrali, to pomeni, da bo dejansko ga moč obiskati v celotnem koledarskem letu.
1: Gradnja dodatne infrastrukture za gibanje in sprostitev na območju bazenskega kompleksa ob vzhodni mestni obvoznici bo po načrtih zaključena do poletne kopalne sezone prihodnje leto in bo po besedah župana Tilna Kluglerja velika popestritev letnega kopališča. Župan je tudi spomnil, da občina v času izgradnje letno-zimskega bazenskega kompleksa še ni bila lastnica sosednjega zemljišča. Kupila ga je pozneje in van tudi na željo občanov umestila dodatno infrastrukturo. Projekt izgradnje otroškega parka pri bazenu so financirata Evropska unija in država iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027. Skupna višina sofinanciranja znaša 1,5 milijona evrov, celotna pogodbena vrednost gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del pa znaša 3,3 milijona evrov. Razliko bo pokrila občina. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o sprejemu, ki ga je ta teden velenjski župan Peter Drmol pripravil za gospodarstvenike in podjetnike. Namenjen je bil predstavitvi razvojnih priložnosti ter predvsem dialogu z gospodarstvom, hkrati pa je bil tudi priložnost za zahvalo in čestitke za uspehe gospodarstvenikov in podjetnikov. Povedali smo tudi, da dela na prenovi trakta E v Velenjskem zdravstvenem domu za zdaj potekajo po načrtu in niso preveč moteča za zaposlene in obiskovalce zdravstvenega doma. Povedali pa smo tudi, da bodo v Slovengradcu nadgradili bazenski kompleks Aqualatio s športnim parkom za otroke. Naložba, ki bo prinesla tudi nove tobogane, senčne površine z urbano opremo in parkirišča, je vredna 3,3 milijona evrov. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
2: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
0: Radio Velenje.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Dobro jutro, preverimo dogodke v kulturi na današnjo soboto. Titov trg bo med 8 in 12 uro gostil bolši sejem s ponudbo starin, knjig, igrač in drugih rabljenih predmetov. Galerija Velenje ob 11. uri vabi otroke na druženje Igrajmo se v galeriji. Ob ilustracijah Gorazda Vahna bodo raziskovali, ustvarjali in reševali igrive naloge. Vstop je prost. Dom kulture Velenje bo ob 12. uri in ob 17.30 gostil nastopa 23. festivala otroških plesnih skupin Pika Miga. Predstavili se bodo mladi plesalci iz izbranih slovenskih skupin. Kino Velenje v Veliki dvorani ob 17. uri vabi na sinhronizirano animirano postolovščino Bace Kion 3 Skrivnost šotnega dola. V večnamenskem domu Vinska gora bodo praznovali krajevni praznik in 50-letnico kulturno-prosvetnega društva Vinska gora. Predstavitev društev in program se bosta začela ob 18. uri, ob 20. uri pa sledi veselica z vražjimi muzikanti in Viljem Resnikom. Vstopnine ni.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Raziskali smo, koliko moči ima občinski svetnik in kako lahko v resnici vpliva na odločitve v občini. Preverjamo, kaj Velenčanom prinaša poslanska pisarna Andreje Katič in kaj se v bodoče obeta na lokaciji termoelektrarne Šoštanj. Ob svetovnem dnevu brezdomcev pa zgodba, ki opominja, zakaj brezdomce tako hitro obsojamo. V novi številki vas čaka tudi posebna priloga za poslitveni kažipot za vse, ki iščejo nove karierne priložnosti. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
4: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštanj. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
3: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Radio Velenje. Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Spoštovani kmetje, pridelke ste pospravili. Zdaj pa je čas za jesensko druženje ob pečenem kostanju in sladkem tolkcu. Kosten si naberite v gozdu, jabolčni sok Slodar in pripomočke za peko kostanja pa dobite v kazi Šaleška dolina.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Raziskali smo, koliko moči ima občinski svetnik in kako lahko v resnici vpliva na odločitve v občini. Preverjamo, kaj Velenčanom prinaša poslanska pisarna Andreje Katič in kaj se v bodoče obeta na lokaciji termoelektrarne Šoštanj. Ob svetovnem dnevu brezdomcev pa zgodba, ki opominja, zakaj brezdomce tako hitro obsojamo. V novi številki vas čaka tudi posebna priloga za poslitveni kažipot za vse, ki iščejo nove karierne priložnosti. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Toto je Radio Velenje.
1: Promet na Radio Velenje.
2: Dobro jutro in pozdrav na cesto. V tem trenutku vse tekoče, naj tako tudi ostane. Če ste na poti, srečno, varno in počasi do vašega cilja in če v tem trenutku pazite radar, kontrolo za stoj, povejte na znano brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
3: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
2: Dobro jutro, točno 8 je ura, sobota je tu, čas, ko lahko končno prestavimo v nižjo prestavo ali pa si privoščimo tisto prvo jutranjo kavo brez gledanja na uro. Marsikdo mi je danes že poslal fotografijo, kako izgleda njegovo jutro ob kaminu in seveda v tistem trenutku, ko čaka, da sliši glas na Radio Velenje. Vsem skupaj eno prijazno soboto, eni imamo delovno, eni boste čistili, eni boste lenarili, drugi pa se morda pripravljali tudi na pot na Nizozemsko, zakaj pa ne. Andreja, sem vaša družba vse tja do ene ure popoldan, začenja pa Dejan Vunjak in želim, kaj želim, to pa je že druga tema. Dobro jutro.

Ja, tako udarno smo začeli tole sobotno jutro na Radio Velenje. Najprej smo si privoščili eno odlično jutranjo dišečo turško kavo z dodatkom ali brez tega ne gre, da pridemo k sebi. Sicer pa upam, da vam sonce že malce nagaja skozi okno, če pa še ležite, si vzemite čas, ker se danes nikamor ne mudi. Danes je namreč sobota, dan za počitek, za družino in za stvari, ki vas veselijo. Ostanite v naši družbi, pred nami je res čudovito sobotno dopoldne. Dobro jutro, 10 je čez 8.

0: Radio Velenje.
1: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
3: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
4: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

Luka, ni zatič v naši družbi na Radio Velenje. 8 in 20 minut je ura. Dobro jutro. Ne. Ja. Kaj si želimo? Nekateri vročine, drugi snega, mešana kombinacija. Kakšno vreme se nam danes obeta, povem že čez nekaj trenutkov. Sicer pa smo imeli sončen vzhod danes ob 7 uri in 10 minut. Sonce pa bo zašlo nekje 8 minut do pol 7 ure zvečer. To pomeni trajanje dneva, ki ga je treba maksimalno izkoristiti 11 ur in 12 minut. Dobro jutro!

0: Anja Belini, to je moj dan in to je moja delovna sobota. Dobro jutro, minuta je čez pol deveto, kakšne so temperature? Velenje 9 stopinj, Dramlje 10, Slovenj Gradec 8 in Uršlja Gora 6 stopinj. Danes večinoma oblačno in zjutraj megleno, občasno bo rahlo deževalo, bodo pa najvišje dnevne temperature do 16 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste, vse tekoče v tem sobotnem jutru naj tako tudi ostane srečno, varno in z nasmehom do vašega cilja. Če na poti opazite zastoj, kontrolo, nesrečo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Zdaj pa eno hitro vprašanje za vas, kaj delate, kaj počnete, morda čistite, glancate, zlagate drva, kolesarite, pijete kavo. Pomembno je, da ste v družbi Radia Velenje. Karla Bojan, Martina Janko in Uroš za nepozabne sončne vzhode in zahode v Egiptu, pa za vas Domen Kumar in Angel, varuh moj.

0: Newsvin kvartet v naši družbi na Radio Velenje 18 minut na Soči do 9 ure. Vem, da pijete skupaj z mano dišečo jutranjo kavico, pa je Valerija napisala, ne, da samo pijemo kavo, tudi delamo. In prav je tako. Tisti, ki ste prosti, pa morda greste na kakšno rekreacijo, sprehod, na tek ali pa počnete tisto, kar med delovnim tednom ne morete početi. Sicer pa hitro skok tudi na Facebook profil Radio Velenje. Koristne informacije, novice lahko preberete. No, in včeraj so v Cirkovcah uradno nameno predali številne investicije, ki so bile izvedene tekom letošnjega leta, med njimi tudi 125 metrov dolg cestni odsek. Kaj je povedal predsednik Cirkovc Dani Albrecht, pa preverite sami. Dobro jutro.
1: Najboljša jutra so na Kamon in z Radijem Velenje.
0: Harmonika na rol, mini kikelca, pa sem se takoj spomnila, če smo tekom letošnjega dopusta dobili kakšen kilogramček gor, se bo pa treba malce bolj rekreirati gor, dol, levo in desno.

0: Radio Velenje.
1: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
2: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
3: TPC Šoštan praznuje 20 let.
2: Kaj? Že 20?
3: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
4: Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni minus sejem.
5: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Raziskali smo, koliko moči ima občinski svetnik in kako lahko v resnici vpliva na odločitve v občini. Preverjamo, kaj Velenčanom prinaša poslanska pisarna Andreje Katič in kaj se v bodoče obeta na lokaciji termoelektrarne Šoštan. Ob svetovnem dnevu brezdomcev pa zgodba, ki opominja, zakaj brezdomce tako hitro obsojamo. V novi številki vas čaka tudi posebna priloga za poslitveni kažipot za vse, ki iščejo nove karierne priložnosti. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: na današnji dan.
1: 9 minut je do 9 ure. Preverimo na kratko, kaj je pisala zgodovina na današnji dan, ko pišemo 10. oktobra. Leta 1813 je rodil italijanski komponist Verdi, eden največjih glasbenih ustvarjalcev 19. stoletja in največji mojster italijanske opere. 10. oktobra leta 1920 je bil na Koroškem izveden plebiscit, ki je od slovenskega narodnega ozemlja odtrgal del Koroške. Leta 1941 so iz mariborskih zaporov pripeljali v Šoštanj 10 jetnikov in jih tam kot talce ustrelili. 10. oktobra leta 1945 je bil v Vitanju rojen profesor Andrej Kuzman, pedagog, ki je bil med drugim ravnatelj Velenjske gimnazije. Leta 1964 so se začele olimpijske igre v Tokiju. Slovenijo je v barvah Jugoslavije zastopalo 18 športnikov, daleč najuspešnejši bil Miro Cerar. Bil je zlat na konju z ročaji in bronast na drogu. Na današnji dan leta 1981 se Velenje do 17. julija 1990 preimenovalo v Titovo Velenje. Leta 2003 je v 71. letu umrl Lojze Ojsteršek, ki se ga mnogi spominjamo kot odličnega fotografa kronista, ki je s svojim delom ohranil veliko preteklosti Šaleške doline. Leta 2012 je pokojni Juri Gostinčič prejel red za zasluge. Pa še tale podatek, poskrbimo za dobro počutje. Danes je svetovni dan duševnega zdravja.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pred nedeljskimi referendumi nastopil volilni molk. Jadranska barkolana znova povezuje Italijo in Slovenijo. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je v polnoči zaključila uradna enomesečna kampanja. Nastopil je volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Tržaški zaliv bo jutri gostil 58. Barkolano, ki velja za največjo jadransko regato s skupnim štartom na svetu. Po podatkih organizatorja je prijavljenih 1660 jadrnic za osrednji dogodek začetkom ob 10.30. Danes pa bo v Portorožu start slovenskega dela Barkavljanke. Prvič bo danes potekala tudi hrvaška regata. Iz Pulje do Trsta bodo morali premagati kar 150 morskih milj. Letošnji svetovni dan paliativne in hospico skrbe opozarja na obvladovanje bolečine. Po besedah socialne delavke v hiši Ljub hospic Urške Končan se vsi ljudje na nek način najbolj bojimo fizične bolečine. Poudarila je, da če bi vedeli, koliko različnih možnosti in poti je, da se bolečina uravnava, da je znosna ali celo nična, bi bili pomirjeni. Sile za zaščito, reševanje in pomoč bodo na današnji regijski vaji Železniška nesreča 2026 preverile operativno delovanje ob morebitni množični nesreči v železniškem prometu. Preizkusile bodo, kaj narediti v primeru trka tovornega in potniškega vlaka z udeležbo nevarnih snovi in večjim številom poškodovanih. Ob 11. uri se bo začela 120. kolesarska dirka po Lombardiji. Zadnji od petih spomenikov oziroma največjih enodnevnih klasik v sezoni bo dolg 239 km. Od Slovencev bodo nastopili Primož Roglič, Jakob Omerzel in Domen Novak. Glavni kandidati za zmago so predvsem Belgijec Remco Evenepoel, Mehičan Isaac Del Toro in Francoz Paul Seixas.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav na ceste. Vse tekoče naj tako tudi ostane. Morda je kakšna gneča v okolici trgovskih centrov, ampak previdno počasi in z nasmehom do vašega cilja. Če v tem trenutku pazite policijsko radarsko kontrolo, morda zastoj žival na cesti, tu smo naznani brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
5: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
5: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
4: Prelepo sobotno jutro vsem, ki ste že na nogah. Danes pišemo 10. oktobra. Dan se prebuja in z njim nova priložnost, da naredimo nekaj lepega zase in tudi za druge. Naj bo ta vikend poln pozitivne energije in lepih spominov.

0: Radio Velenje. Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Prošoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Prošoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
2: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, slodar in ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: רדיו ולניה נקמות
1: שלישקה דנס.
2: Pozdravljeni v današnji oddaji Šaleška danes na Radio Velenje. Slišali bomo prenova zdravstvenega doma Velenje po načrtih. Univerza za tretje življenjsko obdobje obeležila 40 let delovanja, Andreja Katič pa odprla poslansko pisarno. Podrobnosti po glasbenem predahu.

0: Pozdravljeni v današnji oddaji Šaleška danes na Radio Velenje. V zdravstvenem domu Velenje poteka prenova dela trakta E, ki jo izvaja na razpisu izbrani izvajalec podjetje GMI iz Slovenskih Konjic. Dela, ki so se začela sredi septembra, za zdaj potekajo po načrtih. Z njihovim potekom pa so zadovoljni tako zaposleni kot vodstvo zdravstvenega doma, pravi direktor Janez Kramar.
1: Reči, da smo vsi zadovoljni, prenova se dejansko začela, na veliko se dela že v traktu E. Moram dejansko se zahvaliti zaposlenim za potrpežljivost, ker vemo, da taka gradbena dela so tudi hrupna, ampak moram tudi pohvaliti izvajalce na drugi strani, da so se zelo prilagodili, tako da tudi te poti zaenkrat se niti kaj dost razen hrupa ne pozna v znotraj zdravstvenega doma, da se kaj dogaja. Zaenkrat teče vse tak, kot si želimo. Nekak me ne skrbi po tem, kar vidimo. Vsak ponedeljek imamo sestanke, koordinacijo. Je pa ta del zdravstvenega doma v bistvu med zelo, zelo starimi in je tudi pri inštalacijah vedno kaj novega najdemo, tako da izzivi so.
2: Šaleška danes.
0: V Domu kulture Velenje so v četrtek zvečer pripravili slovesnost ob 40-letnici Andragoškega društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje. Bogat kulturni program ob jubileju so ustvarili člani Univerze sami. Danes je vanjo vključenih blizu 500 članov. V letošnjem šolskem letu deluje 49 krožkov, ki jih obiskuje okoli 700 članov, saj so nekateri dejavni v več krožkih. Večina članov univerze je starih med 65 in 70 let. Predsednik Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje Raimund Valcel ocenjuje, da je pomen univerze za starejše in za skupnost zelo velik.
3: Jaz mislim, da je glavni namen naših članov, ki se upokojijo ali mladih upokojencev v tem, da po končani poklicni karieri ne obsedijo doma, ampak da se včlanijo, zdaj je to Univerza za tretje življenjsko obdobje ali kakšno drugo društvo, ker izredno pomembno je, da so ljudje tudi po končani karieri poslovni aktivni. Aktivni pa morajo biti takole na svoje na umskem in na fizičnem področju. Za skupnost pa vsekakor je zelo pomembno, ker imamo ogromno število starejših občanov in občank, ki so tedensko aktivni, in najbolj se tudi vsi mi in tudi župan mestne občine želi, da ima zdrave starejše ljudi.
2: Šaleška danes.
0: Andreja Katič, poslanka socialnih demokratov, je v Velenju odprla svojo poslansko pisarno. Pisarna se nahaja na Prešernovi 1, namenjena pa je vsem občanom kot prostor za odprt pogovor in izmenjavo mnenj. Zakaj se je odločila za odprtje pisarne, je Andreja Katič dejala.
4: Zaradi tega, ker želim imeti neposredni stik ljudmi, res je, da sem se že sedaj srečevala, ampak smo koristili pisarne druge ali na občini ali smo se dobili tudi kar tako na srečanju v kakšnem lokalu. Zdi se mi prav, da ljudje vedo, kje me lahko najdejo, da se lahko dogovorimo za sestanek, predvsem pa se mi zdi, da je delo poslanca tudi pomembno v lokalnem okolju. Tako da vemo, kaj se dogaja na lokalnem nivoju, kje lahko neposredno človeku ali pa sosedski ali pa občini pomagam z svojim udestovanjem tudi v Ljubljani. In prav zaradi tega se mi zdi pomembno, da imam zdaj svojo poslansko pisarno in da se bodo lahko ljudje tudi tukaj oglasili pri meni.
0: Poslanska pisarna bo odprta v ponedeljkih popoldan. Toliko v prvem delu današnje oddaje Šaleška danes. Po glasbenem predahu slišimo, razglasili naj prostovoljce mestne občine Velenje za preteklo leto. Za nakup tabornega prostora v Ribne manjka še 115 tisoč evrov in pa Franček Gora Stiršek sklenil tekmovalno pot. Ostanite v naši družbi.

0: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes na Radio Velenje. Župan mestne občine Velenje Peter Drmol je ta teden na kotalkališču v Sončnem parku na prazničnem sprejemu gostil velenjske prostovoljce. Na dogodku so razglasili tudi najprostovoljce mestne občine Velenje za leto 2025. Najprostovoljec do 30 let je postal David Kuhar, predsednik KPD Vinska Gora, med letoma 2022 in 2026. Najprostovoljka nad 30 let pa je Florina Ametaj, predsednica albanskega kulturnega društva Lirija iz Velenja, ki je ob prejemu priznanja povedala.
1: Sem bila presenečena, nisem pričakovala in to priznanje sprejemam z veliko hvaležnostjo in predvsem z odgovornostjo, da nadaljujemo s tem našim poslanstvom. Pomeni nam pa ogromno zaradi tega, ker vedno rečem, da se za prostovoljstvo ne skriva nikoli samo ena oseba, temveč cela ekipa, tako da ga namenjamo v bistvu cele ekipi našega društva. Je pa vse veliko lažje, če delamo v okolju, kakršno je Velenje, ki dejansko prepozna in ceni prostovoljstvo.
0: Najprostovoljska organizacija je postalo Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov, lokalna enota Velenje. Prvič letos je komisija podelila tudi posebno priznanje za življenjsko delo. Prejela ga je Magda Žist, ki že več kot 60 let svoj čas, znanje in energijo namenja planinstvu, delo z mladimi in povezovanju generacij.
2: Šaleška danes.
0: Mestna občina Velenje je v letu 2026 za nakup tabornega prostora Šaleške zveze tabornikov v Ribnem pri Bledu namenila 125 000 evrov in s tem podprla prizadevanja za dolgoročno ohranitev prostora, ki je središče taborniških aktivnosti že od leta 1969. Nakup so finančno podprle tudi občine Šoštanj, Šmartno ob Paki in Mislinja. Celotna vrednost nakupa znaša 461 000 evrov. Tabornikom pa do končnega cilja manjka še dobri 115 000 evrov. Jaka Dolenc.
3: V tem projektu je tekla že nekaj let v resnici, pri čemer pač ni bilo neke enotnosti o tem, kaj narediti. In šele, ko je bilo preverjeno to dejstvo, da so alternative v resnici dosti slabše, je padla ta odločitev, da je pač nakup edina prava opcija, če želimo ohraniti pogon v takšnem obsegu. Nekaj nam še manjka sicer, ampak pripričan sem, da smo že res daleč, glede na prvotno luknjo, ki smo imeli.
4: Zdaj rekli ste, da ste odločili, da bodo ta projekt pač speljali do konca. Tako. Kako vam lahko ljudje še pomagajo?
3: Torej, preko SMS donacij na tabor 5 ali tabor 10 pri vseh ponudnikih, kjer so pač mikrodonacije. Tisti, ki bi želeli prispevati malo več, je na spletni strani ŠZT-ja tudi objavljena vloga in pa vse informacije o projektu. Če ne, se pa kontaktira nekoga iz zveze preko spletne strani, pa se pogovorimo.
0: Podpori vabijo posameznike, podjetja in organizacije, ki želijo prispevati k ohranitvi Kajuhovega tabora za prihodnje generacije.
2: Šaleška danes.
0: Eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih parašportnikov vseh časov, Franček Gorastiršek, je pri 51 letih sklenil tekmovalno pot. Težave z zdravjem, soča se z okvaro hrbtenjače, mu preprečujejo, da bi se še naprej ukvarjal z vrhunskim športom. Športne kariere ni želel vleči v nedogled.
5: Če bi telo imelo še to moč, v bistvu bi mi nudilo, da lahko vrhunsko treniram, da lahko delam stvari, kot vem, da jih je potrebno delati za vrhunske rezultate, bi vsekakor še ustrajal. Na nek način se mi pa ne zdi pošteno do ostalih članov reprezentance, da bi se jaz ustvarjal neki privilegij, da bi mogoče malce delal po svoje, ne bi delal tako, kot je treba in da bi na nek način hotel izstopati v reprezentanci. Mislim, da tam je najbolj potreben ekipni duh, da so vsi enaki in da vsi čutijo, kaj morajo, zakaj morajo, da pridejo do uspeha.
0: Tiršek, tudi član strelskega društva Mrož Velenje in večkratni športnik leta invalid v mestni občini Velenje, je največji pečat pustil na paraolimpijskih igrah, na katerih je osvojil 5 odličij in s tem postal eden najboljših parastrelcev na svetu. Na igrah v Parizu je osvojil tudi naslov paraolimpijskega prvaka. Po glasbenem predahu sledijo še poudarki oddaje Šaleška danes.

0: Poudarki oddaje Šaleška danes. Razglasili naj prostovoljce mestne občine Velenje za preteklo leto. Za nakup tabornega prostora v Ribnem manjka še 115 tisoč evrov. Franče Gora Stiršek pa sklenil tekmovalno pot. Tu pa je tudi vse oddaje Šaleška danes na Radio Velenje. Prijazen dan še naprej.
1: Šaleška danes. Radio Velenje. Na kamot.

0: Rádio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Raziskali smo, koliko moči ima občinski svetnik in kako lahko v resnici vpliva na odločitve v občini. Preverjamo, kaj Velenčanom prinaša poslanska pisarna Andreje Katič in kaj se v bodoče obeta na lokaciji termoelektrarne Šoštanj. Ob svetovnem dnevu brezdomcev pa zgodba, ki opominja, zakaj brezdomce tako hitro obsojamo. V novi številki vas čaka tudi posebna priloga za poslitveni kažipot za vse, ki iščejo nove karierne priložnosti. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Ter od Portoroža do Pirana. Pol minutke manjka do 10 ure, sveže aktualne novice. Takoj zatem pa se nam pridruži tale gospodič. Samuel Lukas, marsikdo se sprašuje, kje si ti, ženska ali moški? Hitro se oglesite. Dobrodošli na sobotnem dopodnevu na Radio Velenje.
1: Jesen je najlepša v družbi Radia Velenje.
2: Sveže novice na Radio Velenje.
3: Pred nedeljskimi referendumi nastopil volilni molk. Orkan Izaias dosegel Florido, brez elektrike več kot 500 000 ljudi. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je v polnoči zaključila uradna enomesečna kampanja. Nastopil je volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Prvi orkan letošnje atlantske sezone Izaias je sinoči dosegel severno obalo Mehiškega zaliva v ZDA. Ob prihodu na kopno v bližini mesta Destin na Floridi je z orkana tretje kategorije oslabel na orkan druge kategorije s hitrostjo vetra okrog 145 km na uro, poroča televizija CBS. Brez elektrike je ostalo več kot 500 000 odjemalcev. Ob svetovnem dnevu brezdomstva, ki ga obeležujemo danes, izvajalci programov za ljudi, ki doživljajo brezdomstvo, opozarjajo, da so stiske brezdomnih vse bolj kompleksne. Letošnji slogan je Brez doma, ne brez mesta med nami. Z njim pozivajo k podpori in sodelovanju različnih inštitucij in organizacij ter k sprejemanju brezdomnih kot del skupnosti. Panamo je včeraj stresel močan potres z magnitudo 7,7. Po prvih poročilih panamske vlade je potres poškodoval skoraj vse čistilne naprave za vodo v državi, kot tudi cerkve, hotele, poslovne prostore, javne stavbe in ceste. Smrtnih žrtev naj ne bi bilo, najmanj 2 osebi sta poškodovani. Pristojni organi so doslej zabeležili več kot 100 popotresnih sunkov. Stevie Wonder je pobrskal po svojem arhivu in objavil 4 pesmi, ki so nastale pred 50 leti, a niso bile nikoli izdane. Pesmi so nastale na snemanju njegovega albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976. Novo izdane pesmi so izšle pri založbi Universal Music Canada konec septembra, le nekaj dni pred začetkom turneje, ki jo je posvetil albumu.
2: Vreme.
3: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste, tudi v tem trenutku vse tekoče, naj tako tudi ostane srečno, varno in previdno do cilja. Če opazite žival na cesti, nedelovanje semaforjev, morda prometno nesrečo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti.
5: Vesela sobota
1: na Radiu Velenje.
5: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
0: Dobar dan, družba. 4 minute so čez 10 uro. Morda vas pot danes zanese na sprehod okoli naših jezer, morda na tržnico ali pa preprosto na klepet z dragimi ljudmi. Karkoli že načrtujete, ne pozabite na nasmeh. To je najlepši dodatek, ki ga lahko oblečemo danes. Mi pa bomo poskrbeli za odlično glasbo, ki vas bo spremljena na vsakem koraku. In tukaj tisto, kar sem prej že napovedala, Samuel Lukas, kje si ti za lepo soboto, 10 in 5 minut.

0: Radio Velenje.
1: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
2: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
3: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih.

razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Alenka Godec v dobrem in slabem, 20 minut je čez 10 uro, sicer pa preživljamo krasno soboto dopoldne na Radio Velenje danes, ko pišemo 10. oktobra in zelo, zelo živahno je seveda tudi v Velenju, tam se zdaj nahaja tudi naša Maja Oderlap. Živjo!
1: Dobar dan, Andreja. Ja, danes je v Velenju zelo, zelo živahno. Živi mestna tržnica, veliko obiskovalcev je prišlo po različnih nakupih, seveda domačih izdelkov. No, med drugim pa je pri Lipi samostojnosti aktualen tudi tradicionalni vsakoletni piknik socialnih demokratov. Ravno bo občanke in občane pozdravil tudi župan mestne občine Velenje Peter Dermol. Pozdravila je že poslanka Andreja Katič. Skratka, vabljeni v središče do 12. ure bo tule zelo pestro, da si mogoče privoščite kakšen kostan ali pa kakšno drugo jesensko dobroto in jaz verjamem, da smo zelo lušte naredili tudi tebi.
0: Res je, Maja Oderlap, hvala lepa za tole javljanje in povabilo. Bi pojedla eno porcijo pečenega kostanja, pa predlagam, da ga namesto mene poješ kar ti. Sicer pa vabljeni na Velenjsko tržnico, kjer je danes, kot ste slišali, zelo živahno in prijetno. Mi pa gremo naprej z odlično glasbo na Radio Velenje. Tukaj že Kolonija, Vatra in Led. 9 minut je do pol enajstih.

0: Poslušate Radio Velenje. Športna sobota.
1: Pozdravljeni ljubitelji športa na Radio Velenje, 5 minut je do 10:30. Ob 11 uri se bo v Bergamo začela 120. kolesarska dirka po Lombardiji. Zadnji od 5 spomenikov oziroma največjih enodnevnih klasikov sezoni bo dolg 239 km. Najboljši kolesari pa ga bodo končali okoli 17. ure. Od Slovencev bodo nastopili Primož Roglič, Jakob Omerzel in Domen Novak.
0: Športna sobota. Radio Velenje.

Slovenski veleslalomist Žan Kranjec je zadovoljen s pripravljenostjo pred novo sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju. Po pripravah v Argentini in iskanju prave opreme verjame, da lahko še napreduje. Želi se boriti za stopničke, osvojiti medaljo na svetovnem prvenstvu in izboljšati svojo vrstitev v svetovnem pokalu. Športna sobota.

0: Spremljate sobotno športno dopoldne na Radiu Velenje. Eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih para športnikov vseh časov, Franče Gora-Stiršek, je pri 51 letih sklenil tekmovalno pot. Težave z zdravjem, soča se z okvaro hrbtenjače, mu preprečujejo, da bi se še naprej ukvarjal z vrhunskim športom. Športne kariere ni želel vleči v nedogled.
1: Če bi telo imelo še to moč, v bistvu bi mi nudilo, da lahko vrhunsko treniram, da lahko delam stvari, kot vem, da jih je potrebno delati za vrhunske rezultate, bi vsekakor še ustrajal. Na nek način se mi pa ne zdi pošteno do ostalih članov reprezentance, da bi se jaz ustvarjal neki privilegij, da bi mogoče malce delal po svoje, ne bi delal tako, kot je treba in da bi na nek način hotel izstopati v reprezentance. Mislim, da tam je najbolj potreben ekipni duh, da so vsi enaki in da vsi čutijo, kaj morajo, da pridejo do uspeha.
0: Tiršek, tudi član strelskega društva Mrož Velenje in večkratni športnik leta invalid v mestni občini Velenje, je največji pečat pustil na paraolimpijskih igrah, na katerih je osvojil 5 odličij in s tem postal eden najboljših parastrelcev na svetu. Na igrah v Parizu je osvojil tudi naslov paraolimpijskega prvaka. To pa je tudi vse v današnji športni soboti na Radiu Velenje.
2: Športna sobota.
3: Radio Velenje.
2: Sreč

0: Radio Velenje.
1: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
2: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot en euro.
3: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Raziskali smo, koliko moči ima občinski svetnik in kako lahko v resnici vpliva na odločitve v občini. Preverjamo, kaj Velenčanom prinaša poslanska pisarna Andreje Katič in kaj se v bodoče obeta na lokaciji termoelektrarne Šoštan. Ob svetovnem dnevu brezdomcev pa zgodba, ki opominja, zakaj brezdomce tako hitro obsojamo. V novi številki vas čaka tudi posebna priloga za poslitveni kažipot za vse, ki iščejo nove karierne priložnosti. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Dadi da sin, dan ljubezni, kdaj bo prišel tisti dan ljubezni, to se marsikdo tudi sprašuje. Sicer pa 7 minut nas loči do 11 ure, če počivate in uživate v naši družbi, samo tako dalje, eni pač moramo delati. Sicer pa zelo, zelo pestro in aktualno je danes na Titovem trgu v Velenju, zdaj se naša ekipa z Cankarjeve ulice preselila prav tja in preverimo, kaj se dogaja. Maja Oderlap Grobelnik, živjo.
1: Ja, Andreja, iz tržnice, z mestne tržnice in seveda iz Lipe samostojnosti, kjer danes poteka tradicionalni kostanje piknik socialnih demokratov, se je naša ekipa predstavila na Titov trg. Tu je vaja, poteka ciljsko-reševalna vaja, je mesec oktober, mesec požarne varnosti, tu so gasilci, tu so reševalci, skratka, vse te službe, ki nam pomagajo, kadar je nesreča, uprizarjajo javno vajo, tako da vsi lepo povabljeni na Titov trg, da odblizu pogledajo, kako to reševanje tudi izgleda.
0: Maja Oderlap Grobelnik, hvala lepa za tole javljanje. Torej imate še čas, da greste na Titov trg v Velenje. Kot ste slišali, oktober je mesec požarne varnosti, poteka gasilsko-reševalna vaja. Vedno je treba pogledati odblizu, kaj se dogaja. Uprizarjajo reševanje iz avtomobila, pa sem si zastavila vprašanje, če bi se kaj takšnega zgodilo meni, ali bi znala ukrepati. Zato so pa takšni dogodki. Pojdite! Poglejte in preverite sami.
2: Jesen je najlepša.

0: Carmen, stavec je kar odločna ženska. Ne pomeni ne, ha? A se tega zavedamo, ko ženska reče ne ali pa moški? O tem bi lahko razpravljali na dolgo in široko, sicer pa se približujemo 11. uri. Sveže aktualne novice na Radio Velenje, takoj zatem pa Društvo mrtvih pesnikov. Aha, mežema, da bi te... Karkoli si že predstavljate, naj uživate v svoji domišljiji. Tole sledi v nadaljevanju, še prej pa aktualne novice. Dobar dan.
1: Naredimo si najbolj čudovito jesen. Naj!

0: je Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Rubio venezuelsko opozicijo pozval k pogovorom o politični tranziciji. Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja poudarek na osebnih zgodbah. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj vse frakcije venezuelske opozicije pozval naj se pridružijo pogovorom z začasno predsednico države Delcy Rodriguez o politični tranziciji v državi. Naslednji krog pogovorov naj bi potekal prihodno sredo. V opoziciji med tem že prihaja do razhajanj, saj nekatere skupine kritizirajo počasen napredek pogajanj. Na NIJZ ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga zaznamujemo danes, poudarjajo, da je to ključno za celovito zdravje in z njim neločljivo povezano. Je pravica in odgovornost posameznika in skupnosti, zato ga je treba varovati, krepiti in v stiski poiskati pomoč, so zapisali. Rdeča nit letošnjega dneva je osebna zgodba. Na Dunaju se je včeraj na protestu proti prepovedi nošenja na glavnih rut v šolah zbralo več 100 ljudi. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta namreč začela veljati prepoved nošenja islamskih na glavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Na območju dotrajanega športnega parka na Teznu, kjer med drugim domuje nogometni klub Kovinar, bo po napovedih mariborske občine zrasel sodoben športno-urbani center Kovinar Tezno. Po lanskem podpisu pisma v nameri so izdelali idejni projekt ureditve. Začetek izgradnje napovedujejo spomladi 2027 oziroma takrat, ko bo zagotovljen denar. Če v Avstriji zgrešite odcep in avtomobil obrnete na zasebnem zemljišču, vas to lahko drago stane. Tudi če avtomobila niste parkirali, lahko sledi pismo odvetnika. Na to posebno pravno past opozarja nemški avtomobilski klub. Zgodba je pomembna predvsem zato, ker je lahko že kratkotrajni vstop na zasebno zemljišče obravnavan kot tako imenovano Besitzstörung oziroma motenje posesti s kaznimi do 600 evrov. Celotno novico lahko preberete na svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobar dan in pozdrav na cesta vse tekoče. Želim, da tako tudi ostane, če ste na poti srečno, varno in počasi do cilja. In že prav vi v tem trenutku pazite policijsko radarsko kontrolo, žival na cesti, morda nedelovanje semaforjev, pa le povejte na znano brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
4: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
4: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
3: 11:05 je ura, sobota je tako uradno odprta, preženimo še zadnje znake tedenske utrujenosti, globoko vdihnimo in si recimo, danes je odličen dan. Tukaj smo, da vam polepšamo tole sobotno dopoldne z najboljšimi hiti in dobro voljo, zato ostanite z nami. Za Andrej Uratnik, ki je napisala, da glanca čisti in popoldne gre na sprehod, pa društvo mrtvih pesnikov. 1, 2, 3, 4.

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile se niso pravilno napovedale niti enega volilnega rezultata.
2: Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Spoštovani kmetje, pridelke ste pospravili. Zdaj pa je čas za jesensko druženje ob pečenem kostanju in sladkem tolkcu. Kosten si naberite v gozdu, jabolčni sok Slodar in pripomočke za peko kostanja pa dobite v kazi Šaleška dolina.

0: Radio Velenje.
1: Lokalno dopoldne.
2: Tako je, čas je za sobotno lokalno dopoldne, 20 je čez 11 in malo se bomo sprehodili po naših krajih in preverili aktualno dogajanje. Začnimo kar v Velenju. V zdravstvenem domu Velenje poteka prenova dela trakta E, ki jo izvaja na razpisu izbrani izvajalec podjetje GMI iz Slovenskih Konjic. Dela, ki so se začela sredi septembra, za zdaj potekajo po načrtih. Z njihovim potekom pa so zadovoljni tako zaposleni kot vodstvo zdravstvenega doma, pravi direktor Janez Kramar.
3: Moram reči, da smo vsi zadovoljni, prenova se dejansko začela, na veliko se dela že v traktu E. Moram dejansko se zahvaliti zaposlenim za potrpežljivost, ker vemo, da taka gradbena dela so tudi hrupna, ampak moram tudi pohvaliti izvajalce na drugi strani, da so se zelo prilagodili, tako da tudi te poti zaenkrat se niti kaj dost razen hrupa ne pozna v znotraj zdravstvenega doma, da se kaj dogaja. Zaenkrat teče vse tak, kot si želimo. Nekako me ne skrbi po tem, kar vidimo. Vsak ponedeljek imamo sestanke, koordinacijo. Je pa ta del zdravstvenega doma v bistvu med zelo, zelo starimi in je tudi pri inštalacijah vedno kaj novega najdemo, tako da izzivi so.
1: Lokalno dopoldne.

0: Kakšna dobra, pozitivna energija na Radio Velenje v tem sobotnem dopodnevu 10. oktobra se mi zdi, da tisti, ki zdaj čistite, kar lažje delo steče tudi od rok in pravilno je tako. Preverimo, kakšne so temperature v tem trenutku. Velenje 13 stopinj, Šentjur 12, Ravne na Koroškem 14 in Uršlja gora 9 stopinj. Danes oblačno, občasno bo rahlo deževalo, bodo pa najvišje dnevne temperature do 16 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan in pozdrav na ceste. Tudi v tem trenutku vse tekoče, naj tako ostane, če opazite policijsko radarsko kontrolo. Žival na cesti, nedelovanje semaforjev pa povejte na znano brezplačno telefonsko številko 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Nina Badrič in moji ljudi na Radio Velenje, 18 minut je do 12. ure. Še vedno spremljamo vsi skupaj sobotno lokalno dopoldne. Andreja Katič, poslanka socialnih demokratov, je v Velenju odprla svojo poslansko pisarno. Nahaja se na Prešernovi 1, namenjena pa je vsem občanom kot prostor za odprt pogovor in izmenjavo mnenj. Zakaj se odločila za odprtje pisarne, je Andreja Katič dejala.
1: Zaradi tega, ker želim imeti neposredni stik ljudi. Mi. Res je, da sem se že sedaj srečevala, ampak smo koristili pisarne druge ali na občini ali smo se dobili tudi kar tako na srečanju v kakšnem lokalu. Zdi se mi prav, da ljudje vedo, kje me lahko najdejo, da se lahko dogovorimo za sestanek, predvsem pa se mi zdi, da je delo poslanca tudi pomembno v lokalnem okolju. Tako da vemo, kaj se dogaja na lokalnem nivoju, kje lahko neposredno človeku ali pa sosedski ali pa občini pomagam z svojim udestovanjem tudi v Ljubljani. In prav zaradi tega se mi zdi pomembno, da imam zdaj svojo poslansko pisarno in da se bodo lahko ljudje tudi tukaj oglasili pri meni.
0: Dodajmo še to, poslanska pisarna bo odprta o ponedeljkih popoldan.
2: Lokalno dopoldne. Svojo dekelco.

0: Rádio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Raziskali smo, koliko moči ima občinski svetnik in kako lahko v resnici vpliva na odločitve v občini. Preverjamo, kaj Velenčanom prinaša poslanska pisarna Andreje Katič in kaj se v bodoče obeta na lokaciji termoelektrarne Šoštanj. Ob svetovnem dnevu brezdomcev pa zgodba, ki opominja, zakaj brezdomce tako hitro obsojamo. V novi številki vas čaka tudi posebna priloga za poslitveni kažipot za vse, ki iščejo nove karierne priložnosti. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštanj vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.
2: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Borka, Anika Horvat, ne čakaj na maj. Slaba minuta nas loči do 12 ure. Aktualne sveže novice na Radio Velenje. Takoj zatem pa ena taka bolj poskočna. Radio na glas. Pridružila se nam bo zasedba Pepel in Kri in njihova legendarna Čuj deklica, še prej pa novice.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Do 10. ure tri obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. Uporabniki zadovoljni z dostavo paketov, manj z delovnim časom pošt. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel o polnoči, do 10. ure prejela tri obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. Uporabniki poštnih storitev v povprečju izražajo zadovoljstvo z večino dejavnikov pošte, najbolj glede dostave paketnih pošiljk. Medtem, ko so še najmanj zadovoljni z delovnim časom pošt, ki jih obiskujejo, je pokazala raziskava Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Raziskava je ob tem tudi pokazala, da uporabniki še naprej najbolj zaupajo dostavi na dom. Lesarska šola Maribor je po vladni zeleni luči projektu korak bližje obnovi dotrajane strehe telovatnice. Investicija v vrednosti nekaj manj kot 1,8 milijona evrov bo financirana iz državnega proračuna v letih 2026 in 2027. Zdaj čakajo na gradbeno dovoljenje, zatem pa bodo po besedah direktorice Mateje Kišek-Volk začeli izbor izvajalca del. Za kraj Lokve na Trnovski planoti so bile doslej narejene že številne idejne zasnove. Zadnjo pa so pripravili skupaj z domačini, ki so tokrat povedali, kaj si želijo. V prihodnjih letih si želijo prenoviti hotel Poldanovec, po prestavitvi državne ceste na obrobje kraja pa tudi ureditev središča. V Celju bo danes in v ponedeljek potekal četrti Maksimilijanov dan. Brezplačni program bo povezal zgodovino mesta, umetnost in sodobno dogajanje. Osrednje prizorišče bo glavni trg, kjer bo med drugim na ogled razstava o svetem Maksimilijanu Celjskem in začetkih krščanstva v rimski Celeji, so sporočili iz zavoda Celeja Celje.
3: Vreme.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Tudi v tem trenutku ste tekoče, želim, da tako ostane. Če ste na poti srečno, varno in strpno do cilja in če opazite radar za stojne srečo, tu smo. Na nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na poti.
4: Vesela sobota
1: na Radiu Velenje.
4: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
0: Tako, zdaj pa smo iz sobotnega dopoldneva zakorakali v sobotno popoldne 10. oktobra. Danes pišemo 3 minute so čez 12. Pravijo, da je ta čas najpomembnejši del dneva, se tisto, kar občutimo v tem trenutku, pogosto usmerja ves naš dan. Zato odložimo skrbi preteklega tedna in uživajmo. Oto Pestner, dan za zaljubljene.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
1: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
3: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

0: Radio Veleni.
1: Vsi skupaj spremljamo sobotno lokalno dopoldne popoldne na Radio Velenje 20 minut je čez 12. V Domu kulture Velenje so v četrtek zvečer pripravili slovesnost ob 40-letnici Andragoškega društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje. Bogat kulturni program ob jubileju so ustvarili člani Univerze sami. Danes je vanjo vključenih približno 500 članov, v letošnjem šolskem letu deluje 49 krožkov, ki jih obiskuje okoli 700 članov, saj so nekateri dejavni v več krožkih. Večina članov univerze je starih med 65 in 70 let. Predsednik Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje Rajmond Valcel ocenjuje, da je pomen univerze za starejše in za skupnost zelo velik.
2: Jaz mislim, da je glavni namen naših članov, ki se upokojijo ali mladih upokojencev v tem, da po končani poklicni karieri ne obsedijo doma, ampak da se včlanijo, zdaj je to Univerza za tretje življenjsko obdobje ali kakšno drugo društvo, ker izredno pomembno je, da so ljudje tudi po končani karieri poslovni aktivni. Aktivni pa morajo biti takole na svoje naumskem in na fizičnem področju. Za skupnost pa vsekakor je zelo pomembno, ker imamo ogromno število starejših občanov in občank, ki so tedensko aktivni in najbolj si tudi vsi mi in tudi župan mestne občine želi, da ima zdrave starejše ljudi.
1: Ja, Andragoškemu društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje iskrene čestitke ob 40-letnici delovanja.
0: Lokalno dopoldne.

0: Irena Vrčkovnik, Oto Pesner, Domače ognjišče. Priznajmo, radi potujemo, gremo naokoli, ampak najlepše je le doma. 3 minute so čez pol eno, preverimo temperature. Velenje 13 stopinj, Celje 14, Šmartno pri Slovengradcu 15 in Uršlja gora 10 stopinj. Upam, da ste doma že zakurili, da vas morda ne zebe preveč. Danes oblačno, občasno bo rahlo deževalo, bodo pa najvišje dnevne temperature do 16 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan in pozdrav na ceste, okvara vozila. Ovira promet na Štajerski avtocesti pred Dramljem in proti Mariboru nas opozarja Darja. Previdno, varno in z nasmehom do cilja, če opazite radar. Zastoj nesrečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Mene Logarska dolina vedno očara, pa verjamem, da tudi vas vse v glasbi. Happy Band in Logarska dolina, uživajmo!

0: Odlične, čudovite, lepe frajle v naši družbi na Radio Velenje. 19 minut je do 1 ure popoldan in še tale lokalna vest. Župan mestne občine Velenje Peter Drmol je ta teden na kotrkališču v Sončnem parku na prazničnem sprejemu gostil velenjske prostovoljce. Na dogodku so razglasili tudi najprostovoljce mestne občine Velenje za leto 2025. Najprostovoljec do 30 let je postal David Kuhar, predsednik KPD Vinska Gora med letoma 2022 in 2026. Naziv najprostovoljke nad 30 let pa je prejela Florina Ametaj, predsednica albanskega kulturnega društva Lirija iz Velenja, ki je prejemu priznanja povedala tole.
1: V bistvu sem bila presenečena, nisem pričakovala in to priznanje sprejemam z veliko hvaležnostjo in predvsem z odgovornostjo, da nadaljujemo s tem našim poslanstvom. Pomeni nam pa ogromno, zaradi tega, ker vedno rečem, da se za prostovoljstvo ne skriva nikoli samo ena oseba, temveč cela ekipa, tako da ga namenjamo v bistvu cele ekipi našega društva. Je pa vse veliko lažje, če delamo v okolju, kakršno je Velenje, ki dejansko prepozna in ceni prostovoljstvo.
0: Najprostovoljska organizacija je postalo Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov lokalne enota Velenje 1. Letos je komisija prvič podelila tudi posebno priznanje za življenjsko delo. Prejela ga je Magda Žis, ki že več kot 60 leti svoj čas, znanje in energijo namenja planinstvu, delu z mladimi in povezovanju generacij. Iskrene čestitke. To pa je tudi vse v sobotnem lokalnem dopodnevu popodnevu na Radio Velenje.
2: Lokalno dopoldne.

0: Radio Velenje.
1: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
2: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
3: TPC Šoštan praznuje 20 let.
2: Kaj? Že 20?
3: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
4: Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni-sejem.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V ruskih napadih na Ukrajino najmanj 8 mrtvih. Izbira letošnje Nobelovke za mir za Trumpa sramotna. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V ruskih napadih na mesto Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine je bilo davi po navedbah regionalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, med njimi 3 otroci. 12 ljudi pogrešajo. Zaporožje, upravno središče istoimenske regije, je pogosto tarča ruskih napadov, saj leži le nekaj 10 kilometrov od frontne črte. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ostro kritiziral odločitev o letošnji Nobelovi nagradi za mir, ki jo je prejela južnoafriška pravnica Navi Pillay. Dejal je, da za nagrajenko še nikoli ni slišal in znova zatrdil, da bi morale nagrado prejeti ZDA oziroma on sam. Trump je Norveško kritiziral že lani, ko je nagrado za mir prejela vodja venezuelske opozicije Maria Corina Machado. V potresu z magnitudo 7,7, ki je včeraj stresel Panamo, je bilo poškodovanih najmanj 27 ljudi, je danes sporočila panamska civilna zaščita. O smrtnih žrtvah in pogrešenih za zdaj ne poročajo. Gmotno škodo so zabeležili na več kot 400 stavbah, med katerimi je okoli 150 stanovanjskih objektov. Uporabniki poštnih storitev povprečju izražajo zadovoljstvo z večino dejavnikov pošte, najbolj glede dostave paketnih pošiljk. Medtem, ko so še najmanj zadovoljni z delovnim časom pošt, ki jih obiskujejo, je pokazala raziskava Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Raziskava je ob tem tudi pokazala, da uporabniki še naprej najbolj zaupajo dostavi na dom. Na lokalnih volitvah v Peruju je v odročnem okrožju Queropalca v Andih v tekmi za župana zmagal 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores. Čeprav bo vodil okrožje z manj kot 1000 prebivalci, je zaradi imena, ki si ga deli z nacističnim in fašističnim diktatorjem Adolfom Hitlerjem in Benitom Mussolinijem, pritegnil veliko mednarodno pozornost.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dober dan in pozdrav na ceste, vse tekoče. Pazite na cesti, kamorkoli vas že pelje pot, srečno, varno in počasi. In če opazite kontrolo za stojne srečo, povejte na 0813-02.
0: Skupaj tudi na poti.
5: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
5: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
4: Dobar dan, družba. 5 minut je čez 1 uro popoldan. Od 8 ure dalje smo se družili na Radiu Velenje. Andreja, sem bila z vami. Mi je kar težko zdeleti domov, ker sem res uživala v vaši družbi. Pa verjamem, da tudi vi v moji. Krasno smo preživeli sobotno dopoldne. Zdaj je čas za popoldanski sprehod, za počitek, morda tudi za čiščenje, zlaganje drv. Karkoli boste že počeli, uživajte v družbi Radia Velenje. Veliko dobre glasbe se obeta, mi pa se slišimo jutri po 12. uri. Lep dan želim.

0: Radio Velenje.
1: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
2: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, Slodar in Ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Radio Velenje. Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V torek nova pocenitev goriv. Slovensko znanje aktivno v razvoj azerbajdžanskega športa. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V torek nas verjetno čaka še tretja zaporedna pocenitev goriv. Cene bencina in dizla se bodo kljub rasti nafte znižale za okoli pol centa na liter. Za 95-oktanski bencin ocenjujejo, da se bo pocenil za približno pol centa na liter, torej na okoli 1,74 evra za liter. Kozmetični popravek navzdol pričakujejo tudi pri ceni dizla in kurilnega olja. Pocenitev bo manjša od pol centa. Več preberite na svet24.si. Slovenski športni strokovnjaki so trenutno aktivno vključeni v razvoj športa v Azerbajdžanu. V metropoli ob Kaspijskem jezeru se je profesor z fakultete za šport Boro Štrumbel lotil večmesečnega projekta plavalnega opismenjevanja in razvoja vrhunskega plavanja. Ob vsem tem Štrumbel doživlja tudi novo državo, odkriva zanimivosti in povezave s Slovenijo. Na železniški postaji Meja v bližini reke je danes nekaj po 9 uri iztiril tovorni vlak. 11 vagonov je po navedbah družbe HŽ Infrastruktura zgrmelo v prepad. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala velika gmotna škoda. Železniška postaja je zaprta za ves promet. V Ljubljani sta dopoldne sočasno potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Na pohodu za življenje so udeleženci izrazili mnenje, da se človeško življenje začne že s početjem in konča z naravno smrtjo. Na shodu za dostojno življenje pa so v ospredje postavili reproduktivne pravice žensk in dostopnost zdravstvene oskrbe. Kolesari so pred začetkom zadnje velike dirke sezone po Lombardiji pripravili protest, s katerim so opozorili na vse slabše varnostne standarde na dirkah in vse večje število nesreč z nedovoljenimi vozili na trasi. Vlogo govorca je prevzel evropski prvak cestne dirke z nedavnega evropskega prvenstva v Sloveniji, Belgijec Remko Evenepoel. Ponovil je zahteve v sporočilu, ki ga je objavilo Združenje poklicnih kolesarjev in številni poklicni kolesarji.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Velenje.
1: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
2: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
3: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
0: Poslušate Radio Velenje.

0: Kupaj tudi na poti. Radio Velenje.
1: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
3: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
0: Radio Velenje. Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V prometni nesreči v Mariboru umrl motorist. Med protesti v nedeli je pridržanih več tisoč ljudi. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Indijska policija je med današnjimi protesti podporniku gibanja Stranka Ščurkov proti sporni reviziji volilnih imenikov v New Deliju pridržala več tisoč ljudi, med njimi vodjo gibanja. Oblasti so zaradi protestov v prestolnici uvedle stroge varnostne ukrepe in omejile dostop do interneta. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v polnoči, do 12. ure prejela 10 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Napadi ali grožnje proti mednarodnemu kazenskemu sodišču so nesprejemljivi, je danes sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, potem ko so ZDA včeraj proti ICC uvedle sankcije in napovedale ukrepe za omejitev njegovega delovanja. Z njeno izjavo so se strinjale vse članice unije. Norveški tekaški zvezdnik Jakob Ingebrigtsen in njegova žena Elizabet sta svoji obsežni zbirke avtomobilov dodala luksuznega športnega terenca Bentley Bentayga. Nakup Bentleya je opisal kot darilo samemu sebi za osvojitev zlate medalje v teku na 5000 metrov na letošnjem evropskem prvenstvu v Birminghamu. Cena takšnega avtomobila se zaradi visokih uvoznih dejatev giblje nad 166 tisoč evri.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot en euro.
3: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
4: Spoštovani kmetje, pridelke ste pospravili, zdaj pa je čas za jesensko druženje ob pečenem kostanju in sladkem tolkcu. Kosten si naberite v gozdu, jabolčni sok Slodar in pripomočke za peko kostanja pa dobite v kazi Šaleška dolina.
5: In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

0: Radio Veljenje.
1: Radio Veljenje.
0: Radio Veljenje.

0: Radio Velenje.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
4: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
0: Z dobro glasbo, upisano jesen. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: U prometni nesreći u Mariboru umrl motorist. U potresu u Panami več kot 20 poškodovanih. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. V potresu z magnitudo 7,7, ki je včeraj stresel Panamo, je bilo poškodovanih najmanj 27 ljudi, je danes sporočila panamska civilna zaščita. O smrtnih žrtvah in pogrešenih za zdaj ne poročajo. Gmotno škodo so zabeležili na več kot 400 stavbah, med katerimi je okoli 150 stanovanjskih objektov. Indijska policija je med današnjimi protesti podpornikov gibanja Stranka Ščurkov proti sporni reviziji volilnih imenikov v New Deliju pridržala več tisoč ljudi, med njimi vodjo gibanja. Oblasti so zaradi protestov v prestolnici uvedle stroge varnostne ukrepe in omejile dostop do interneta. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v polnoči, do 12. ure prijela 10 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Norveški tekaški zvezdnik Jakob Ingebrigtsen in njegova žena Elizabet sta svoji obsežni zbirke avtomobilov dodala luksuznega športnega terenca Bentley Bentayga. Nakup Bentleya je opisal kot darilo samemu sebi za osvojitev zlate medalje v teku na 5000 metrov na letošnjem evropskem prvenstvu v Birminghamu. Cena takšnega avtomobila se zaradi visokih uvoznih dejatev giblje nad 166 tisoč evri.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.

0: Radio Velenje. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
1: Z vami Radio Velenje na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
0: Radio Velenje na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V prometni nesreči v Mariboru umrl motorist. V Ljubljani shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. V Ljubljani sta dopoldne sočasno potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Na pohodu za življenje so udeleženci izrazili mnenje, da se človeško življenje začne že s početjem in konča z naravno smrtjo, na shodu za dostojno življenje pa so v ospredje postavili reproduktivne pravice žensk in dostopnost zdravstvene oskrbe. Na železniški postaji Meja v bližini Reke je danes nekaj po 9. uri iztiril tovorni vlak. 11 vagonov je po navedbah družbe HŽ Infrastruktura zgrmelo v prepad. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala velika gmotna škoda. Železniška postaja je zaprta za ves promet. Napadi ali grožnje proti mednarodnemu kazenskemu sodišču so nesprejemljivi, je danes sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, potem ko so ZDA včeraj proti ICC uvedle sankcije in napovedale ukrepe za omejitev njegovega delovanja. Z njeno izjavo so se strinjale vse članice unije. Norveški tekaški zvezdnik Jakob Ingebrigtsen in njegova žena Elizabet sta svoji obsežni zbirke avtomobilov dodala luksuznega športnega terenca Bentley Bentayga. Nakup Bentleya je opisal kot darilo samemu sebi za osvojitev zlate medalje v teku na 5000 metrov na letošnjem evropskem prvenstvu v Birminghamu. Cena takšnega avtomobila se zaradi visokih uvoznih dajatev giblje nad 166 tisoč evri.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.

0: Radio Velenje.
1: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenski tržnici.
4: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
0: Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Prošoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Prošoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
1: Oktober je mesec varčevanja. Svetujem in močno priporočam, da v svoj okvir varčevanja vključite INR individualni naložbeni račun in kupite Ilirika ETF sklade. Kombinacija INR in Ilirika ETF skladov je odlična za vse, ki želite varčevati dolgoročno. Pri Iliriki lahko vse uredite od doma preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Radio Velenje.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
5: Poslušajte Radio

0: Z vami Radio Velenje na Kamut.
1: Ko mene več ne bo, bo vse tako kot zdaj. Bo zemlja in nebo, bo pekel in bo raj.